so. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lord, send forth your light and your truth.

et spiritui sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Lord, keep us safe all the days of our life.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne rispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et